0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцибіскуп Галахер нагадав, що справжню безпеку можна знайти тільки у Богу. Святий Пасад створить Центр по екології лічбових технологій. У другой частці програми рубрика «Слово до молоді». 12 мая вас вітає Марія Володіна. Папа накіраваў прывітальнае пасланне з нагоды 170-годдзя арганізацыі «Дапамога Усходу» «Овр Дорієн», адзначаючы яе неацэнную ролю ў падтрымцы хрысціянскіх супольнасцей на Блізкім Усходзе. На юбілейныя ўрачыстасці, якія прайшлі ў французскай сталіцы, сабраліся іерархі, валанцёры і шматлікія дабрачынцы. Цэнтральнай падзеяй стала святая імша ў базіліцы Нотр-Дам, якую ўзначаліў прэфект дэкастэрыі па справах усходніх цэркваў кардынал Клаўдыё Гуджэроці. Гэты момант стаў сімвалам трывалай сувязі паміж касцёлам у Францыі і вернікамі ўсходніх абрадаў, якія жывуць у рэгіёнах, апаленых войнамі і грамадскай нестабільнасцю. У пасланні, падпісаным дзяржаўным сакратаром кардыналам П'етра Паралінам, Леў XIV назваў дабрачынную арганізацыю крыніцай неабходнай дапамогі. Пантыфік падкрэсліў, што штогадовая падтрымка сотняў праектаў ад адукацыі дзяцей да падрыхтоўкі будучых святароў дазваляе супольнасцям, якія адчуваюць сябе забытымі з прычыны канфліктаў, не губляць надзею. Паводле кардынала Гуджэроці, хрысціяне з'яўляюцца неад'емнай часткай святой зямлі і маюць поўнае права жыць на сваёй радзіме, якая была і зямной айчынай Ісуса Хрыста. У свеце, які сёння мае адчайную патрэбу ў міры, чалавецтва павінна памятаць, што ўсе людзі – браты паміж сабой, а сапраўдную бяспеку можна знайсці толькі ў Богу, падкрэсліў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер падчас святой імшы, якую ён узначаліў у сталіцы Каба-Верде. Візіт сакратара па сувязях з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі ў афрыканскую дзяржаву прымеркаваны да 50-годдзя дыпламатычных адносін са святым пасадам. Ён працягнецца да 14 мая. Падчас імшы арцыбіскуп Галахер падкрэсліў, што бяспека не можа грунтавацца на ўзбраенні. Памылковай з'яўляецца думка аб тым, што чым больш мы узброеныя, тым нам бяспечней. Па-сапраўднаму бяспечнымі мы можам быць толькі ў моцы Божай, адзначыў ён. Разважаючы над евангельскім урыўкам паводле святога Яна пра апошнюю вячэру, арцыбіскуп Галахер нагадаў, што любоў спараджае любоў, а выкананне запаведзяў з'яўляецца адказам на Божую любоў, якая льецца на нас, нягледзячы на нашы слабасці, недахопы і грахі. Спасылаючыся на святога Джона Генры Ньюмана, іерарх падкрэсліў, што Бог ёсць любоў, а чалавек створаны на яго вобраз і падабенства, таму любоў – неад'емная частка чалавечай прыроды.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Папская тэалагічная акадэмія засноўвае даследчы цэнтр для вывучэння ўплыву лічбавых працэсаў на экалогію, грамадскія сувязі і годнасць асобы ў сучасным тэхналагічным свеце. Стварэнне новай структуры стане адказам на выклікі часу, калі інфармацыйныя працэсы пачалі вызначаць практычна ўсе сферы чалавечага жыцця. Афіцыйная прэзентацыя праекта адбудзецца ў панядзелак, 18 мая. Гэтая ініцыятыва сведчыць пра імкненне касцёла не проста назіраць за прагрэсам, але і даваць яму глыбокую маральную ацэнку. Як адзначаецца ў паведамленні акадэміі, новая структура будзе дэталёва вывучаць экалагічныя і грамадскія наступствы лічбавізацыі. У цэнтры ўвагі апынуцца энергаспажыванне інтэрнэту і здабыча рэсурсаў для лічбавай інфраструктуры. Тэолагі і навукоўцы сумесна прааналізуюць фарміраванне новай экалогіі чалавека, шукаючы адказы на пытанні аб захаванні годнасці асобы ў віртуальнай прасторы. Сярод прыярытэтных кірункаў – абарона падрастаючага пакалення. Эксперты занепакоены тым, што ва ўмовах адсутнасці дакладнага прававога рэгулявання моладзь сутыкаецца з рызыкай лічбавых залежнасцей і грамадскага збяднення. Акрамя аналізу, цэнтр будзе распрацоўваць канкрэтныя прапановы для тэхналагічных карпарацый, заахвочваючы іх да этычнай адказнасці за стан агульнага дома. Біскуп Шарль Мареро звярнуў увагу на небяспеку духоўнага маніпулявання новымі вернікамі і заклікаў да павагі іх індывідуальных шляхоў у межах каталіцкай супольнасці. На старонках свайго майскага звароту «Слова біскупа» швейцарскі пастар закрануў парадаксальную сітуацыю. На фоне агульнай секулярызацыі у Швейцарыі расце колькасць людзей, якія свядома жадаюць прыняць хрост або канфірмацыю. Гэты працэс іерарх называе радаснай з'явай, аднак адначасова бачыць у ім выклік для ўсяго касцёла. Шмат хто з неафітаў прыходзіць з вельмі фрагментарнымі ведамі пра хрысціянства, не валодае рэлігійнай мовай і не заўсёды здольны скласці асобныя аспекты веравучэння ў цэласную карціну свету. Менавіта гэтая уразлівасць новых вернікаў выклікае занепакоенасць біскупа. Марэро перасцерагае душпастараў і катэхетаў ад спроб празмернага духоўнага кантролю або навязвання веры ў форме жорсткіх, закрытых структур. Па яго словах, вельмі важна, каб праз гады католікі не маглі сказаць, што іх фармавалі ў секце. Сапраўднае суправаджэнне верніка – гэта павага да свабоды і унікальнасці кожнага чалавечага лёсу, падкрэслівае біскуп. У Рыме распачаўся 8-й калёквіум паміж дыкастэрай, паміж рэлігійным дыялогу і Іарданскім каралеўскім інстытутам міжрэлігійных даследаванняў. Форум прысвечаны ролі спагады і эмпатыі у сучасным свеце. Адкрываючы форум, прэфект дыкастэры па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Каавакат адзначыў, што ў часы глыбокіх грамадскіх разломаў менавіта клопат пра тых, хто пакутуе, застаецца тым падмуркам, на якім будуецца сувязь паміж рэлігіямі. Паводле іерарха, павага да чалавечай годнасці – гэта універсальная мова, зразумелая кожнаму сэрцу.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Вера, якая нараджаецца як плён сустрэчы з уваскрослым Хрыстом, ніколі не застаецца толькі асабістым досведам. Яна вядзе чалавека да місіі, дзяліцца надзеяй, несці свету добрую навіну і сведчыць пра Божую любоў у штодзённым жыцці. Менавіта да гэтага святы Ян Павел II заклікаў моладзь. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы размаўляем пра словы, якія папы скіроўвалі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 9 і 10 сусветныя дні моладзі. 9 сусветны дзень моладзі праходзіў на дыяцэзіяльным узроўні, а 10 меў таксама і міжнародны характар. Месцам яго правядзення ўпершыню тады стала Азія, а дакладней сталіца Філіпін, горад Маніла. Гэтая сустрэча стала найбуйнейшай за ўсю гісторыю форума. На яе заключнай святой мшы сабраліся ад 4 да 5 мільёнаў юнакоў і дзяўчат. Тэмай паслання папы былі словы Езуса з Евангелля паводле святога Яна. «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас». У ім пантыфік зрабіў асаблівы акцэнт на важнасці ўдзелу моладзі ў новай евангелізацыі. У прыватнасці ён выказаў пажаданне на далейшае распаўсюджванне Евангелля на азіяцкім кантыненце. Папа заўважыў, што ўвесь шлях сусветных дзён моладзі, пачынаючы ад сустрэчы ў Рыме і заканчваючы форумам у Дэнверы, апошнім на той час, даў маладым людзям магчымасць убачыць уваскрослага Хрыста ў веры, малітве і супольнасці касцёла. Жаданне ўбачыць пана заўсёды жыве ў сэрцы чалавека, няспынна пабуджае шукаць яго аблічча, адзначыў пантыфік. Ян Павел II заўважыў, што ўваскрасенне Хрыста гэта не толькі падзея мінулага. Гэта жывая рэчаіснасць, якая надае чалавечаму існаванню сэнс, надзею і ўпэўненасць. Сустрэча з Езусам адкрывае перспектыву сапраўднай свабоды, радыкальна перамяняе чалавека і дае яму надзею на перамогу жыцця над смерцю. Аднак, падкрэслівае пантыфік, сустрэча з уваскрослым панам – гэта не толькі момант асабістай радасці. Гэта перадусім нагода, у якой ва ўсёй паўнаце адкрываецца пакліканне, што чакае кожнага чалавека. Умацаваная верай ва ўваскрослага Хрыста, мы ўсе пакліканыя шырока адчыніць дзверы свайго жыцця, без страху і няпэўнасці, каб прыняць слова, якое ёсць дарогаю, праўдаю і жыццём, і адважна абвяшчаць яго ўсяму свету. Збаўленне, якое нам было дадзена, гэта дар, які нельга раўніва хаваць. Яно падобнае да сонечнага святла, якое па сваёй прыродзе рассейвае цемру. Падобная да чыстай крынічнай вады, якая нястрымна выцякае з сэрца скалы, напісаў папа. Ян Павел II нагадаў, што місіянерскае пакліканне датычыць кожнага верніка. Гэта заданне, якое бярэ пачатак у задуме айца, у задуме любові і збаўлення, што здзяйсняецца моцаю духа, без якога кожная наша апостальская ініцыятыва асуджана на няўдачу. Менавіта, каб зрабіць сваіх вучняў здольнымі выканаць гэту місію, Езус кажа ім: «Прыміце Духа Святога». Так ён перадае касцёлу сваю збаўчую місію, каб пасхальная таямніца працягвала абвяшчацца кожнаму чалавеку ва ўсе часы і на ўсіх шыротах зямлі. Вы, моладзь, асабліва пакліканыя стаць місіянерамі гэтай новай евангелізацыі, штодзённа даючы сведчанне пра слова, якое збаўляе, напісаў папа. Святы Ян Павел II заўважыў, што ў свеце спакусаў, разгубленасці і нявер'я часам лёгка згубіць дарогу, што вядзе да сустрэчы з Хрыстом, бо шматлікія галасы хочуць заглушыць Божы голас, які гучыць у сэрцы кожнага чалавека. У сувязі з гэтым папа заклікаў маладых людзей давяраць касцёлу ў самым сваім глыбокім духоўным пошуку. Ён напісаў: «Да чалавека нашага стагоддзя, да ўсіх вас, дарагія маладыя людзі, якія прагнеце праўды, касцёл прыходзіць як спадарожнік на шляху. Ён прапануе вечнае евангельскае пасланне і даручае узнёслае апостальскае заданне быць галоўнымі дзеючымі асобамі новай евангелізацыі. Верны ахоўнік і тлумачальнік спадчыны веры, перададзенай Хрыстом,
Касцёл імкнецца весці дыялог з новымі пакаленнямі, хоча схіліцца над яго патрэбамі і чаканнямі, каб у шчырым і адкрытым дыялогу дапамагчы знайсці найбольш адпаведныя шляхі да крыніц Божага збаўлення. Папа заклікаў моладзь абвяшчаць свету радасць, якая нараджаецца ад сустрэчы з Хрыстом. Дарагія сябры, дазвольце Хрысту захапіць вас. Прыміце яго запрашэнне і ідзіце за ім. Ідзіце і абвяшчайце добрую навіну, якая адкупляе. Рабіце гэта з радасцю ў сэрцы і станьце носьбітамі надзеі ў свеце, які нярэдка схіляецца да роспачы. Носьбітамі веры ў грамадстве, што, здаецца, часам паддаецца няверю. Носьбітамі любові сярод штодзённых падзей, часта пазначаных логікай і нястрымнага эгаізму. Ян Павел II нагадаў, што, каб наследаваць вучняў, якія ахопленыя подыхам духа, без ваганняў абвяшчалі сваю веру ў адкупіцеля, неабходна стаць новымі людзьмі, пакінуць старога чалавека, якога носім у сабе, і дазволяць сілі духа пана глыбока аднавіць нас. Стаўшы гарачымі прапаведнікамі слова, якое збаўляе, і сведкамі пасхальнай радасці вы станеце таксама будаўнікамі супакою ў свеце, які шукае яго як утопію, часта забываючы пра яго глыбокія карані. Карані супакою, вы гэта добра ведаеце, знаходзяцца ў сэрцы кожнага чалавека, калі ён прымае хрыстовы супакой, дадаў святы Отец. Менавіта вам, моладзі, асаблівым чынам даручана заданне стаць носьбітамі надзеі і будаўнікамі супакою ў свеце, які ўсё больш патрабуе вартых даверу сведкаў і паслядоўных прапаведнікаў. Умейце прамаўляць да сэрцаў сваіх равеснікаў, якія прагнуць праўды і шчасця, знаходзячыся ў пастаянным, хоць часта і неўсвядомленым пошуку Бога, заклікаў папа. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра словы пантыфікаў, скіраваныя да маладых пакаленняў вернікаў. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 рыхтуецца наведаць Рымскі ўніверсітэт ля Сапьянца, адкрываючы новую старонку ў адносінах паміж верай і навукай пасля шматгадовага перапынку. Дагастэрыя веравучэння заяўляе аб рызыцы расколу ў выніку намераў брацтва святога 50-га правесці біскупскія пасвячэнні без папскага мандата. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру ведаю, разумею». 13 мая вас вітае ксёндз Аляксандр Мельчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў 14 заўважыў, што ў панне Марыі касцёл распазнае ўласны архетып. Працягваючы катэхетычны цыкл аб дакументах другога Ватыканскага сабора, пантыфік спаслаўся на дагматычную канстытуцыю Lumen Gentium. Маці Божая з'яўляецца дасканалым чальцом усёй касцёльнай супольнасці, якая нарадзіла сына дзякуючы дзейнасці Духа Святога. Святы Отец вызначыў Багародзіцу як жанчыну ікону таямніцы, што падкрэслівае яе гістарычную рэальнасць як дачкі Ізраіля. У ёй спаўняецца двайны рух узыходжання і сыходжання, дзе ззяюць бескарыслівае абранне Богам і свабодная згода веры. Марыя стала маці паводле ласкі, супрацоўнічаючы ў справе збаўцы дзеля аднаўлення звышпрыроднага жыцця чалавечых душ. Папа падкрэсліў, што ў маці Хрыста касцёл сузірае ўласную таямніцу і прыклад матчынай любові, разважанне аб яе выключным месцы вучыць вернікаў служыць здзяйсненню Божага валадарства ў хвале. На заканчэнне пантыфік заклікаў Духа Святога дапамагчы ўсім стаць вернымі вучнямі Хрыста праз пакорную і дзейсную веру. Напрыканцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў 14 скіраваў позірк да Фацімскага санктуарыя. Ён нагадаў, што Найсвяцейшая Панна перадала тром пастушкам пасланне, якое сёння асабліва актуальнае для ўсяго чалавецтва. Гэты дзень з'яўляецца сімвалам патрэбы ў суцяшэнні і адзінстве для людзей нашага часу. Пілігрымы з 5 кантынентаў сабраліся ў гэтыя дні ў Фаціме, каб засведчыць сваю надзею на лепшую будучыню. Пантыфік заклікаў даверыць беззаганнаму сэрцу Марыі вокліч аб згодзе, які ўзносіцца з усяго свету. Такі малітоўны жэст павінен стаць адказам на пакуты і несправядлівасць сучасных канфліктаў. Асаблівая ўвага ў звароце была нададзена народам, якія непасрэдна адчуваюць на сабе цяжары і жахі вайны. Святы Отец заахвоціў прасіць Багародзіцу аб дары міру праз яе магутнае заступніцтва. Гэты заклік стаў завяршальным акордам сустрэчы пантыфіка з вернікамі на плошчы Святога Пятра. Перад пачаткам агульнай аўдыенцыі папа спыніўся ля белай мармуровай пліты на плошчы Святога Пятра, якая нагадвае пра трагічныя падзеі 45-гадовай даўніны. Там адбыўся замах на святога Яна Павла II. Ён правёў кароткую прыватную малітву і з пашанай дакрануўся рукой да памятнай табліцы. Менавіта 13 мая 1981 года адбыўся стрэл, які мог стаць фатальным для яго папярэдніка. Ян Павел II атрымаў цяжкія раненні ў жывот і руку, пасля чаго перанёс складаную аперацыю ў шпіталі. Праз 22 дні ён змог вярнуцца ў Ватыкан для працягу служэння. Сваё ўратаванне ён заўсёды звязваў з апекай Багародзіцы, у дзень якой здарылася нападзенне. Гістарычнае супадзенне даты замаху з першым аб'яўленнем у Фаціме стала знакам для ўсяго каталіцкага свету. Пасля выздараўлення пацярпелы пантыфік здзейсніў пілігрымку ў Партугалію, каб выказаць падзяку нябеснай заступніцы. Леў 14 сваім жэстам ушанаваў гэтую глыбокую духоўную повязь паміж двума пантыфікатамі. Чакаецца, што заўтра пантыфік пераступіць парог найбуйнейшай навучальнай установы Еўропы Рымскага універсітэта Ля Сапьенца для знакавай сустрэчы. Гэты візіт павінен стаць крокам да прымірэння пасля пратэстаў, якія адбыліся 18 гадоў таму. Капелан універсітэта Габраэле Векьёне бачыць у гэтым магчымасць для пачатку новага этапу дыскусіі. Праграма знаходжання ўключае ціхую малітву ў капліцы, выступленні перад чальцамі акадэмічнага сената і студэнтамі. Папа плануе абмеркаваць ролю духоўнай спадчыны хрысціянства ў сучасным свеце, які пакутуе ад дэфіцыту арыенціраў. Вера не баіцца навуковых вышынь, наадварот, дапамагае знайсці адказы на складаныя экзістэнцыяльныя пытанні. Студэнцкая супольнасць успрымае гэтую навіну як штуршок да роздуму пра мастацтва жыцця і інтэлектуальны пошук. Для будучых спецыялістаў прыезд Льва 14-га з'яўляецца сімвалам міру і адкрытасці да шчырага дыялогу. Швейцарскі кардынал Поль-Эміль Чэрых адышоў у дом айца ва ўзросце 79 гадоў пасля працяглага служэння апостальскай сталіцы. Леў 14 выказаў глыбокія спачуванні ў спецыяльным звароце. Ён з удзячнасцю узгадаў пра вернасць і велікадушнасць, з якімі дзейнічаў іерарх. Шлях спачылага пачаўся ў 1947 годзе, а яго святарская кар'ера была цесна звязана з дыпламатыяй святога пасада. Ён прадстаўляў інтарэсы касцёла ў розных краінах ад Бурундзіі і Карыбаў да Скандынавіі і Аргенціны. У 2017 годзе іерарх стаў апостальскім нунцыем у Італіі, што стала вяршыняй яго працы. Цяпер калегія кардыналаў налічвае 242 іерархі, сярод якіх засталося 118 выбаршчыкаў з правам удзелу ў магчымым канклаве.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прэфект дыкастэрыі веравучэння кардынал Віктар Мануэль Фернандэс афіцыйна папярэдзіў аб сур'ёзных наступствах запланаваных біскупскіх пасвячэнняў у брацтве святога Пія X без згоды папы. Такі акт разглядаецца як фармальнае далучэнне да схізмы, што цягне за сабой аўтаматычную экскамуніку. Гэтая дысцыплінарная пазіцыя застаецца нязменнай і грунтуецца на нормах дзеючага касцельнага права. Леў 14 няспынна моліцца аб прасвятленні для адказных асоб, просячы Духа Святого аб дапамозе. Пантыфік спадзяецца, што кіраўніцтва арганізацыі зможа зрабіць крок назад у імя захавання адзінства, моцны заклік святога пасада, накіраваны на прадухіленне канчатковага разрыву, які можа стаць лёсавызначальным. Нунцый ва Ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас распавёў аб цяжкай гуманітарнай сітуацыі, якая склалася ў выніку працяглага маштабнага канфлікту. Людзі пакутуюць ад псіхалагічнага вычарпання, пастаяннага стрэсу і хранічнага недахопу сну ў выніку начных нападаў. У некаторых рэгіёнах дзеці вымушаны атрымліваць веды ў падземных сховішчах праз ракетную пагрозу. Нягледзячы на небяспеку, душпастыры застаюцца на лініі фронту і ў бомбасховішчах, аказваючы падтрымку вернікам. Іх галоўная місія заключаецца ў малітве і здзяйсненні святой імшы ў гэтых экстрэмальных умовах. Апостальская сталіца працягвае займацца складанымі пытаннямі вызвалення ваеннапалонных і вяртання ўкраінскіх дзяцей з Расіі дадому. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» забяспечвае парафіі жыццёва неабходнымі генератарамі і палівам. Гэтая падтрымка дапамагае выжыць у зімовы перыяд і спрыяе адукацыі будучых святароў. Нунцы падкрэсліў, што сярод жахаў вайны назіраецца сапраўднае духоўнае адраджэнне і моцная вера. У Ватыканскай апостальскай бібліятэцы адкрылася выстава аб дыпламатыі пад назвай «Нунцыус». Экспазіцыя паказвае ролю мастацтва ў міждзяржаўных адносінах праз прызму гісторыі і антрапалогіі. Гэтая ініцыятыва стала часткай праграмы па мадэрнізацыі ватыканскай архіўнай прасторы для лепшага захавання матэрыялу. Цэнтральнай тэмай выставы з'яўляецца абмен афіцыйнымі падарункамі паміж дзяржавамі як інструмент умацавання міру. Кожны дыпламатычны дар нясе ў сабе сімвалічны код, які выходзіць далёка за межы палітычных выгод. творы мастацтва і гістарычныя манускрыпты сведчаць аб чалавечым жаданні знайсці агульную мову. Праект «Нунцыус» прапануе наведвальнікам зразумець важнасць культурнай дыпламатыі для будавання будучыні паміж народамі. Гэта ўжо другая такога роду выстава пасля папярэдняга праекта «Кодэкс». Яна падкрэслівае, што кожны артэфакт можа стаць магутным пасланцам міру і ўзаемаразумення.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Веру, ведаю, разумею.
2: Евангельскае апавяданне пра тое, як Марыя і Юзаф згубілі, а потым адшукалі 12-гадовага Езуса ў Єрусалиме, мае вялікае значэнне для разумення адной важнай дынамікі нашай веры. Пра яе мы пагаворым падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі на мікрафона Аляксандр Паншанка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа, ксяндзом Фабія Разіні. Евангелие расказвае нам, што бацькі Езуса штогод хадзілі ў Єрусалим на свята Пасхі. Згодна са старажытнай юдэйскай традыцыяй, гэтае вялікае, самае галоўнае свята адзначалася ў святым горадзе, і Марыя з Юзафам у паслухмянасці гэтай традыцыі таксама штогод прыходзілі туды, на гэты раз разам са сваім 12-гадовым сынам. Свята Пасхі з'яўляецца святам вялікага пераходу, і гэтая тэма становіцца адным з лейтматываў гэтага апавядання. У першую чаргу мы бачым,

не заўважылі. Думаючы, што ён ідзе разам з пілігрымамі, яны прайшлі дзень дарогі, пасля чаго пачалі шукаць яго сярод сваякоў і знаёмых. Не знайшоўшы, яны вярнуліся ў Єрусалім, працягваючы свае пошукі. Марыя тут гэта маці, якая згубіла дзіця. Лёгка ўявіць яе стан: трывога, страх, боль. Калі нават на некалькі хвілін губляецца дзіця з поля зроку, гэта выклікае ў нас моцнае хваляванне. А тут 3 дні пошукаў. І ўсё ж менавіта праз 3 дні яны знайшлі Єзуса ў Єрусалімскім храме сярод настаўнікаў, з якімі ён размаўляў, слухаў і задаваў пытанні. І тады Марыя пытаецца ў яго: «Дзіця, чаму ты зрабіў нам так? Вось бацька твой і я балюча перажывалі, шукаючы цябе». Гэта словы глыбокага болю і непаразумення. Але асабліва важнае слова тут гэта «нам». Марыя не кажа проста «чаму ты зрабіў так», але менавіта «чаму ты зрабіў нам так». У жыцці чалавека ёсць этап, калі ён моцна звязаны з бацькамі і яго выбары шмат у чым абумоўлены імі і моцна ўплываюць на іх. Менавіта пра гэта нагадвае самы пачатак аповеду. Бацькі Єзуса штогод хадзілі ў Єрусалім. Єзус прыходзіць у Єрусалім менавіта таму, што яго бацькі адправіліся туды. Ён ідзе разам з імі, але ў пэўны момант пачынае дзейнічаць самастойна. Ён дасягае ўзросту сталасці, пра які мы ўжо размаўлялі, і гэта натуральны пераход. Марыя, якая да гэтага часу клапацілася пра яго і вяла яго па жыцці, цяпер сутыкаецца з тым, што яе сын пачынае прымаць уласнае рашэнне. Гэта выклікае ў яе боль і трывогу. Таму яна кажа гэтыя словы: «Чаму ты зрабіў нам так? Вось бацька твой і я балюча перажывалі, шукаючы цябе». І тут упершыню ў Евангелі гучаць словы Єзуса: «Чаго ж вы шукалі мяне? Ці ж вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» І гэты адказ адкрывае новы этап яго жыцця і місіі. Єзус падкрэслівае тут, што яго сапраўдная прыналежнасць айцу. Менавіта ў гэтым заключаецца сталасць у веры. Не ў самавольстве, а ў вернасці Божай волі. Пераход у дарослаць азначае пачатак самастойнага шляху, але не адрыў ад Бога. Гэта вельмі важная дынаміка, уласцівая нашай хрысціянскай веры. Для Марыі ж гэты момант становіцца глыбокім унутраным выпрабаваннем. Яна павінна прыняць тое, што сын ёй дадзены, але не належыць ёй у пэўным сэнсе. Яе пакліканне не валодаць ім, а суправаджаць яго місію. Гэта балючы пераход, гэта досвед аддалення, але які можна назваць і своеасаблівым другім нараджэннем Єзуса, калі ён становіцца не толькі фізічна, але і экзістэнцыяльна самастойнай асобай. У жыцці верай гэта вельмі важна – разумець, што Божыя справы маюць сваю аўтаномію. Мы пакліканы не падмяняць Бога, але заставацца ў адносінах з ім, у адносінах, дзе ён – крыніца жыцця. Часам гэта патрабуе ад нас кроку назад, патрабуе пакоры, патрабуе моцнай унутранай свабоды. Цудоўны прыклад такой пазіцыі паказаў святой памяці папа Бенедыкт XVI, які не атаясамліваў Божую справу з уласнай і быў здольным у поўнай свабодзе адысці ў цішыню. Марыя тут робіць менавіта гэта. Пасля гэтай падзеі ў Єрусалімі у Евангелі святога Лукі яна больш не прамовіць ніводнага слова. Але яе маўчанне становіцца сведчаннем глыбокага прыняцця Божай волі. Пазней ужо на старонках Евангеля святога Яна яна скажа: «Рабіце тое, што ён скажа вам», зноў указваючы нам на Єзуса. Словы Христа: «Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» Гэта словы, якія нагадваюць, што незалежна ад роляў і адказнасцяў, галоўнае заставацца ў тым, што належыць пану, бо менавіта ў ім крыніца жыцця, сэнсу і сапраўднай плённасці нашай місіі. Сябры, мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвяцейшай панны Марыі, ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV рыхтуецца наведаць Рымскі ўніверсітэт Ля Сап'янца, адкрываючы новую старонку ў адносінах паміж верай і навукай пасля шматгадовага перапынку. Дыкастэрыя веравучэння заяўляе аб рызыцы расколу ў выніку намераў брацтва Святога Пія правесці біскупскія пасвячэнні без папскага мандата. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 13 мая вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV заўважыў, што ў панне Марыі касцёл распазнае ўласны архетып. Працягваючы катэхетычны цыкл аб дакументах другога Ватыканскага сабора, пантыфікс паслаўся на дагматычную канстытуцыю Lumen Gentium. Маці Божая з'яўляецца дасканалым чальцом усёй касцёльнай супольнасці, якая нарадзіла сына дзякуючы дзейнасці Духа Святога. Святай Отец вызначыў Багародзіцу як жанчыну ікону таямніцы, што падкрэслівае яе гістарычную рэальнасць як дачкі Ізраіля. У ёй спаўняецца двайны рух узыходжання і сыходжання, дзе ззяюць бескарыслівае абранне Богам і свабодная згода веры. Марыя стала маці паводле ласкі, супрацоўнічаючы ў справе збаўцы дзеля аднаўлення звышпрыроднага жыцця чалавечых душ. Папа падкрэсліў, што ў маці Хрыста касцёл сузірае ўласную таямніцу і прыклад матчынай любові. Разважанне аб яе выключным месцы вучыць вернікаў служыць здзяйсненню Божага валадарства ў хвале. На заканчэнні пантыфік заклікаў Духа Святога дапамагчы ўсім стаць вернымі вучнямі Хрыста праз пакорную і дзейсную веру. Напрыканцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV скіраваў позірк да Фацімскага санктуарыя. Ён нагадаў, што Найсвяцейшая Панна перадала тром пастушкам пасланне, якое сёння асабліва актуальнае для ўсяго чалавецтва. Гэты дзень з'яўляецца сімвалам патрэбы ў суцяшэнні і адзінстве для людзей нашага часу. Пілігрымы з 5 кантынентаў сабраліся ў гэтыя дні ў Фаціме, каб засведчыць сваю надзею на лепшую будучыню. Пантыфік заклікаў даверыць беззаганнаму сэрцу Марыі вокліч аб згодзе, які ўзносіцца з усяго свету. Такі малітоўны жэст павінен стаць адказам на пакуты і несправядлівасць сучасных канфліктаў. Асаблівая ўвага ў звароце была нададзена народам, якія непасрэдна адчуваюць на сабе цяжары жахі вайны. Святай Отец заахвоціў прасіць Багародзіцу аб дары міру праз яе магутнае заступніцтва. Гэты заклік стаў завяршальным акордам сустрэчы пантыфіка з вернікамі на плошчы Святога Пятра. Перад пачаткам агульнай аўдыенцыі папа спыніўся ля белай мармуровай пліты на плошчы Святога Пятра, якая нагадвае пра трагічныя падзеі 45-гадовай даўніны. Там адбыўся замах на святога Яна Павла II. Ён правёў кароткую прыватную малітву і з пашанай дакрануўся рукой да памятнай табліцы. Менавіта 13 мая 1981 года адбыўся стрэл, які мог стаць фатальным для яго папярэдніка. Ян Павел II атрымаў цяжкія раненні ў жывот і руку, пасля чаго перанёс складаную аперацыю ў шпіталі. Праз 22 дні ён змог вярнуцца ў Ватыкан для працягу служэння. Сваё ўратаванне ён заўсёды звязваў з апекай Багародзіцы, у дзень якой здарылася нападзенне. Гістарычнае супадзенне даты замаху з першым аб'яўленнем у Фаціме стала знакам для ўсяго каталіцкага свету. Пасля выздараўлення пацярпелы пантыфік здзейсніў пілігрымку ў Партугалію, каб выказаць падзяку нябеснай заступніцы. Леў XIV сваім жэстам ушанаваў гэтую глыбокую духовную повязь паміж двума пантыфікатамі. Чакаецца, што заўтра пантыфік пераступіць парог найбуйнейшай навучальнай установы Еўропы Рымскага ўніверсітэта Ля Сап'енца для знакавай сустрэчы. Гэты візіт павінен стаць крокам да прымірэння пасля пратэстаў, якія адбыліся 18 гадоў таму. Капелан ўніверсітэта Габраэлі Векіёне бачыць у гэтым магчымасць для пачатку новага этапу дыскусіі. Праграма знаходжання ўключае ціхую малітву ў капліцы, выступленні перад чальцамі акадэмічнага сената і студэнтамі. Папа плануе абмеркаваць ролю духоўнай спадчыны хрысціянства ў сучасным свеце, які пакутуе ад дэфіцыту арыенціраў. Вера не баіцца навуковых вышыня, наадварот, дапамагае знайсці адказы на складаныя экзістэнцыяльныя пытанні. Студэнцкая супольнасць успрымае гэтую навіну як штуршок да роздуму пра мастацтва жыцця і інтэлектуальны пошук. Для будучых спецыялістаў прыезд Льва 14-га з'яўляецца сімвалам міру і адкрытасці да шчырага дыялогу. Швейцарскі кардынал Поль Эміль Чэрых адышоў у дом айца ва ўзросце 79 гадоў пасля працяглага служэння апостальскай сталіцы. Леў 14 выказаў глыбокія спачуванні ў спецыяльным звароце. Ён з удзячнасцю узгадаў пра вернасць і велікадушнасць, з якімі дзейнічаў іерарх. Шлях спачылага пачаўся ў 1947 годзе, а яго святарская кар'ера была цесна звязана з дыпламатыяй святога пасада. Ён прадстаўляў інтарэсы касцёла ў розных краінах ад Бурундзі і Карыбаў да Скандынавіі і Аргенціны. У 2017 годзе іерарх стаў апостальскім нунцыем у Італіі, што стала вяршыняй яго працы. Цяпер калегія кардыналаў налічвае 242 іерархі, сярод якіх засталося 118 выбаршчыкаў з правам удзелу ў магчымым канклаве.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прэфект дыкастэры веравучэння кардынал Віктар Мануэль Фернандэс афіцыйна папярэдзіў аб сур'ёзных наступствах запланаваных біскупскіх пасвячэнняў у брацтве святога Пія X без згоды папы. Такі акт разглядаецца як фармальнае далучэнне да схізмы, што цягне за сабой аўтаматычную экскамуніку. Гэтая дысцыплінарная пазіцыя застаецца нязменнай і грунтуецца на нормах дзеючага касцельнага права. Леў 14 няспынна моліцца аб прасвятленні для адказных асоб, просячы Духа Святога аб дапамозе. Пантыфік спадзяецца, што кіраўніцтва арганізацыі зможа зрабіць крок назад у імя захавання адзінства, моцны заклік святога пасада накіраваны на прадухіленне канчатковага разрыву, які можа стаць лёсавызначальным. Нунцый ва Ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас распавёў аб цяжкай гуманітарнай сітуацыі, якая склалася ў выніку працяглага маштабнага канфлікту. Людзі пакутуюць ад псіхалагічнага вычарпання, пастаяннага стрэсу і хранічнага недахопу сну ў выніку начных нападаў. У некаторых рэгіёнах дзеці вымушаны атрымліваць веды ў падземных сховішчах праз ракетную пагрозу. Нягледзячы на небяспеку, душпастыры застаюцца на лініі фронту і ў бамбасховішчах, аказваючы падтрымку вернікам. Іх галоўная місія заключаецца ў малітве і здзяйсненні святой імшы ў гэтых экстрэмальных умовах. Апостальская сталіца працягвае займацца складанымі пытаннямі вызвалення ваеннапалонных і вяртання ўкраінскіх дзяцей з Расіі дадому. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» забяспечвае парафіі жыццёва неабходнымі генератарамі і палівам. Гэтая падтрымка дапамагае выжыць у зімовы перыяд і спрыяе адукацыі будучых святароў. Нунцы падкрэсліў, што сярод жахаў вайны назіраецца сапраўднае духоўнае адраджэнне і моцная вера. У Ватыканскай апостальскай бібліятэцы адкрылася выстава аб дыпламатыі пад назвай «Нунцыус». Экспазіцыя паказвае ролю мастацтва ў міждзяржаўных адносінах праз прызму гісторыі і антрапалогіі. Гэтая ініцыятыва стала часткай праграмы па мадэрнізацыі ватыканскай архіўнай прасторы для лепшага захавання матэрыялаў. Цэнтральнай тэмай выставы з'яўляецца абмен афіцыйнымі падарункамі паміж дзяржавамі як інструмент умацавання міру. Кожны дыпламатычны дар нясе ў сабе сімвалічны код, які выходзіць далёка за межы палітычных выгод. Творы мастацтва і гістарычныя манускрыпты сведчаць аб чалавечым жаданні знайсці агульную мову. Праект «Нунцыус» прапануе наведвальнікам зразумець важнасць культурнай дыпламатыі для будавання будучыні паміж народамі. Гэта ўжо другая такога роду выстава пасля папярэдняга праекта «Кодэкс». Яна падкрэслівае, што кожны артэфакт можа стаць магутным пасланцам міру і ўзаемаразумення.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Евангельскае апавяданне пра тое, як Марыя і Юзаф згубілі, а потым адшукалі 12-гадовага Езуса ў Єрусалиме, мае вялікае значэнне для разумення адной важнай дынамікі нашай веры. Пра яе мы пагаворым падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі на мікрафона Аляксандр Паншанка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа, ксяндзом Фабія Разіні. Евангелие расказвае нам, што бацькі Езуса штогод хадзілі ў Єрусалим на свята Пасхі. Згодна са старажытнай юдэйскай традыцыяй, гэтае вялікае, самае галоўнае свята адзначалася ў святым горадзе, і Марыя з Юзафам у паслухмянасці гэтай традыцыі таксама штогод прыходзілі туды, на гэты раз разам са сваім 12-гадовым сынам. Свята Пасхі з'яўляецца святам вялікага пераходу, і гэтая тэма становіцца адным з лейтматываў гэтага апавядання. У першую чаргу мы бачым тут Езуса ў пераходным узросце. Яму было 12 гадоў. Гэта ўзрост, калі, згодна з традыцыяй, юнак павінен быў прыйсці ў святыню, чытаць пісанні і адказваць на пытанні адносна юдэйскага закону. Пасля гэтага іспыту ён лічыўся ўжо сталым дарослым у веры. Але гаворка тут ідзе не толькі пра гэта. Падарожжа ў Єрусалим на Пасху становіцца таксама ключавым момантам у жыцці панны Марыі. Евангелія апавядае, што пасля заканчэння свята Марыя і Юзаф вярталіся дадому, але Езус застаўся ў Єрусалиме, яго бацькі гэтага не заўважылі. Думаючы, што ён ідзе разам з пілігрымамі, яны прайшлі дзень дарогі, пасля чаго пачалі шукаць яго сярод сваякоў і знаёмых. Не знайшоўшы, яны вярнуліся ў Єрусалим, працягваючы свае пошукі. Марыя тут – гэта маці, якая згубіла дзіця. Лёгка ўявіць, які стан. Трывога, страх, боль. Калі нават на некалькі хвілін губляецца дзіця з поля зроку, гэта выклікае ў нас моцнае хваляванне. А тут 3 дні пошукаў. І ўсё ж, менавіта праз 3 дні – яны знайшлі Езуса ў Єрусалимскім храме сярод настаўнікаў, з якімі ён размаўляў, слухаў і задаваў пытанні. І тады Марыя пытаецца ў яго. «Дзіця, чаму ты зрабіў нам так? Вось бацька твой і я балюча перажывалі, шукаючы цябе». Гэта словы глыбокага болю і непаразумення. Але асабліва важнае слова тут – гэта «нам». Марыя не кажа проста, чаму ты зрабіў так, але менавіта, чаму ты зрабіў нам так. У жыцці чалавека ёсць этап, калі ён моцна звязаны з бацькамі і яго выбары шмат у чым абумоўлены імі і моцна ўплываюць на іх. Менавіта пра гэта нагадаю.

0: Так вось бацька твой і я балюча перажывалі, шукаючы цябе. І тут упершыню ў Евангелі гучаць словы Езуса. Чаго ж вы шукалі мяне? Ці ж вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму? І гэты адказ адкрывае новы этап яго жыцця і місіі. Езус падкрэслівае тут, што яго сапраўдная прыналежнасць айцу. Менавіта ў гэтым заключаецца сталасць у веры. Не ў самавольстве, а ў вернасці Божай волі. Пераход у дарослаць азначае пачатак самастойнага шляху, але не адрыў ад Бога. Гэта вельмі важная дынаміка, уласцівая нашай хрысціянскай веры. Для Марыі ж гэты момант становіцца глыбокім унутраным выпрабаваннем. Яна павінна прыняць тое, што сын ёй дадзены, але не належыць ёй у пэўным сэнсе. Яе пакліканне не валодаць ім, а суправаджаць яго місію. Гэта балючы пераход, гэта досвед аддалення, але які можна назваць і своеасаблівым другім нараджэннем Езуса, калі ён становіцца не толькі фізічна, але і экзістэнцыяльна самастойнай асобай. У жыцці верай гэта вельмі важна – разумець, што Божыя справы маюць сваю аўтаномію. Мы пакліканы не падмяняць Бога, але заставацца ў адносінах з ім. У адносінах, дзе ён крыніца жыцця. Часам гэта патрабуе ад нас кроку назад, патрабуе пакоры, патрабуе моцнай унутранай свабоды. Цудоўны прыклад такой пазіцыі паказаў святой памяці папа Бенедыкт XVI, які не атаясамліваў Божую справу з уласнай і быў здольным у поўнай свабодзе адысці ў цішыню. Марыя тут робіць менавіта гэта. Пасля гэтай падзеі ў Єрусалиме, у Евангелі святога Лукі, яна больш не прамовіць ніводнага слова. Але яе маўчанне становіцца сведчаннем глыбокага прыняцця Божай волі. Пазней ужо на старонках Евангелля святога Яна яна скажа «Рабіце тое, што ён скажа вам», зноў указваючы нам на Езуса. Словы Хрыста – «Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» Гэта словы, якія нагадваюць, што незалежна ад роляў і адказнасцяў, галоўнае заставацца ў тым, што належыць пану. Бо менавіта ў ім крыніца жыцця, сэнсу і сапраўднай плённасці нашай місіі. Сябры, мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі, у нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!